0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få höra Yngve Stenfelt.
1: Vi ska tala om en uppståndelse i härlighet där detta förgängliga är för evigt passerat och det oförgängliga har trätt fram i all sin härlighet. Vi börjar med ett par bibelsammanhang. I Johannes 11 och 25 säger Jesus: Jag är uppståndelsen och livet. Och så går vi till första Korinthierbrevet 15 och 14. Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan fåfäng. Där också er tro fåfäng. Då befinns vi också våra falska Guds vittnen, eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt, om det är sant att döda inte uppstår. Ja, om döda inte uppstår, så har ej heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, så är det tro förgäves. Ni är då ännu kvar era synder. Då har ju också det gått förlorade som har avsomnat i Kristus. Om vi i detta livet har i Kristus haft vårt hopp och därav intet bliver, då är vi det mest ömkansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda såsom förstlingen av de avsomnade. Vi tar också med ett sammanhang från första Petrus brev 1 och 18. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som blivit lösköpta från den vandel ni förde i förfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom före världens begynnelse, men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro nu och kan vara ett hopp till Gud. Det var ingen religionsundervisning eller filosofiskt tankemönster som förde Abraham ut ur det kaldeiska ur. Nej, det var en uppenbarelse av härlighetens Gud. Gud uppenbarar sig som den levande guden i kontrast till alla kaldeens avgudar. Och i Guds uppenbarelsen ligger en enorm härlighet som bygger på hans helighet. Denna Guds uppenbarelse sätter Abraham i rörelse mot löfteslandet, i tro och lydnad. När Abraham senare blev satt på prov och frambar sin enda son Isak som offer, då visade sig hans tillit till Gud. Han tänkte att Gud var mäktig till och med att uppväcka från de döda. Och han kom inte på skam, utan från de döda fick han honom också tillbaka, liknelsevis talat. Och han gav oss en förebild på Gud som utgav sin enfödde son Jesus Kristus till död och uppståndelse. När Jesus trädde in i vår värld blev denna Guds härlighet uppenbarad ibland oss. Det heter: ordet var kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och sanning. Det första tecken Jesus gjorde var i Kana i Galileen, när han förvandlade vatten till vin och uppenbarade så sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Vi behöver Guds härlighets uppenbarelse ibland oss för att äga en levande tro i kontrast till död religion. Och vi har en levande uppstånden Jesus verksam i nuet, i all sin härlighet. När vi nu tar det första bibelordet vi läste, där Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet, så ligger där i en oerhörd proklamation av liv, kraft och uppståndelse. Det var tre syskon som bodde tillsammans i Betania på Oljebergets sluttning: Marta, Maria och Lazarus. I detta välsignade hem där Jesus brukade gästa slog sjukdomen till, i det att Lazarus blev rejält sjuk och dog. Redan i sjukdomsförloppets början förstod systrarna att här må vi sända bud efter Jesus. Och när Jesus får höra att han som du har så kär ligger sjuk, då sa han att den här sjukdomen, den är inte till döds utan till Guds förhärligande. Så Guds son genom den blir förhärligad. Så säger Jesus: vår vän Lazarus har somnat in, men jag går för att väcka honom upp ur sömnen. Lärjungarna uppfattar det som vanlig sömn och säger: herre, sover han så blir han ju frisk. Men Jesus förtydligar och säger: Lazarus är död. Och så säger han det förunderliga: för er skull, för att ni ska tro, glädja mig att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Vilken uppstart! Ett förtvivlat läge som förs in i den djupaste förtvivlan, där hoppet är liksom bortblåst för oss människor. Men är det inte så att Jesus är uppståndelsen och livet, då må det finnas hopp i hopplösheten. När Jesus väl var framme med sina lärjungar på väg in i Betania, så går Marta honom i möte och uttrycker sin förtvivlan: herre, hade du varit här så hade min broder inte varit död. Men så tillägger hon något som vi möjligen kunde förvänta oss från Maria, men inte från Marta. Hon säger: men jag vet ändå att allt vad du beder Gud om, det ska Gud giva dig. Är det inte senapskornets tro vi här möter? En tro utan stora åthävor, men fäst vid Jesus. Hur förtvivlad en situationen är, så finns det alltid ett ändå för trons folk. Tänk vad hon får höra från Jesu läppar. Din broder ska stå upp igen. Jag säger hon, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Till detta knyter Jesus an med sin oerhörda proklamation av uppståndelsen knutet till honom. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vilken proklamation! Och Jesus ger över hela denna proklamation till Marta då han säger: tror du detta? Och då svamlar hon inte om någonting runt omkring. Hon kunde ju ha sagt: jag tror på en uppståndelse, men här har vi denna underbara förankring i troslivet. Då hon säger: ja, Herre, jag tror att du är Messias, han som skulle komma i världen. Här sitter jag och blir gripen av Martas trosliv. Hon hade verkligen funnit pärlan i åkern. Och hon ägde skatten i lerkärlet. Jesus själv. Så kallar hon på sin syster Maria. Mästaren är här och kallar dig till sig. Och när Maria kommer till Jesus så uttrycker hon samma sak som Marta tidigare sagt: Herre, hade du varit här så hade min broder inte varit död. Så gråter hon hejdlöst, och juden omkring också de gråter, medan Jesus blir upprörd i sin ande och frågar: var har ni lagt honom? Han får till svar: Herre, kom och se. Tro nu inte för ett ögonblick att Jesus är oberörd av våra tårar. Nej, det står: Jesus grät. Och när judarna ser detta så säger de: se hur kär han hade honom. Men så kommer de mänskliga funderingarna in och förstummar innerligheten. Med att kunde inte han som har öppnat de blindas ögon så också har gjort att denne inte hade dött. Jesus upprörs på nytt i sitt innersta och går till graven som var urholkad i berget med en stor sten inför ingången. Och de får höra: tag bort stenen. Så tränger sig Marta på nytt in i bilden och säger: han luktar redan, han har varit död i 4 dygn. Jesus kontra med: så är det inte, att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen. Och du, stenarna som ligger i vägen för Guds ingripande i våra liv måste bort. Så lyfter Jesus upp sina ögon och vänder sig till far i himmelen med tacksägelse: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Jag visste ju förut att du alltid hör mig, men för folkets skull som står här runt omkring säger jag detta, för att de ska tro att det är du som har sänt mig. Och så ropar han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och han som har varit död, kom. kom ut med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk. Då säger Jesus: lös honom och låt honom gå. Jesu röst nådde in på dödens område med liv och uppståndelse till den döde. Och vi har bevittnat ett under, en temporär uppståndelse, där Lazarus stod upp från de döda. Men vi ser fram emot mer än så. Vi ser fram emot en uppståndelse för evigheten, evigt gällande, utan någon mer död. Så är vi framme vid andra bibelsammanhanget vi läste från första Korinthierbrevets 15 kapitel. Vi läste om inte, och vi läste om fåfäng predikan och fåfäng tro, om att vi blev kvar i våra synder, och vi läste att vi är det mest ömkansvärda av alla människor. Om inte, vad för något? Om inte Kristus har uppstått från de döda. Men så heter det så triumferande: men nu har Kristus uppstått från de döda såsom förstlingen av de avsomnade. Uttrycksformen om inte är ju minst sagt förunderlig. Och när vi möter innehållet i detta om inte, så slår oss hopplösheten in som en pil rakt in i våra hjärtan, och vi hamnar i ett evigt förlorat läge. Om inte Kristus har uppstått från de döda, då är allt förgäves. Men så når oss hoppet med denna övertygelse om det verkliga förhållandet: men nu har Kristus uppstått från de döda. Och vittnesbörden är överväldigande från dem som har mött honom livslevande efter hans uppståndelse. Det är helt underbart att få vara med i den skara som kan konstatera att Jesus lever. Ja, Jesus är förstlingen av de avsomnade som stått upp från de döda. När fadern gjorde en ände på dödens vånda och lät Jesus uppstå, så var det omöjligt för döden att behålla honom. Han uppstod för att aldrig dö igen. Men förstlingen innebär ju att det kommer flera. Och så når oss texten med det hoppfulla budskapet om vår uppståndelse. Vi läser: ty eftersom döden kom genom en människa, så kom och genom en människa det dödas uppståndelse. Och så som i Adam alla dö, så skall och i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus så som förstlingen, därnäst med Kristi tillkommelse det som hör honom till. Jesus är förstlingen, det är inte vi. Men vår uppståndelse är så förknippad med Jesu uppståndelse att det är helt avgörande att Jesus är uppstånden. Jag tar med en vers från första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Där heter det i 14 versen: ty lika visst som Jesus, så som vi tror, har dött och har uppstått, lika visst skall och Gud genom Jesus för dem som är avsomnade fram Jesus, så som vi tror, har dött och har uppstått, lika visst skall och Gud genom Jesus.

avsomna. Men alla ska vi bli förvandlade. Och det i ett nu, i ett ögonblick, med den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och det döda ska uppstå till oförgänglighet. Och då ska vi bli förvandlade. Det finns jordiska kroppar och det finns himmelska kroppar. Och det skiljer sig så fullständigt i härlighet. Den jordiska kroppens förgänglighet mot den himmelska kroppens oförgänglighet. Och så säger skriften här att har vi nu burit den jordiska kroppens gestalt så ska vi och bära den himmelska kroppens gestalt. En härlighet av solen, en annan härlighet har månen, åter en annan härlighet har stjärnorna. Ja, den ena stjärnan är inte lik den andra i härlighet. Och vi kan ana att här i ligger en underbar härlighet med Jesus som solen, oss som månen, med återspegling av solen och med stjärnorna för dem som har fört de många till rättfärdighet. Och vi förstår att i allt och alla strålar Guds härlighet. Den kropp som läggs i graven är på intet sätt slutprodukten, utan det är en sådd av ett frö av en förgänglig kropp som uppstår till en oförgänglig kropp på uppståndelsens morgon. Vi har också det tredje bibelsammanhanget som utmärker sig med att det är inte med förgängliga ting, med silver och guld, som vi blivit lösköpta från en vandel i förfänglighet, utan med Kristi dyrbara blod, såsom med blodet från ett felfritt lamm utan fläck. Ja, det är Jesu syndfria liv som offrades för oss, och det är hans renande blod som renar från all synd. Och så står det helt underbara orden: ni som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att i det tro nu kan vara ett hopp till Gud. Vi har tidigare talat om fåfäng predikan och fåfäng tro. Om inte Kristus hade uppstått från de döda. Men just i uppståndelsen ligger hoppet i vår tro. Ja, på grund av Jesu uppståndelse så kan vår tro nu vara ett hopp till Gud. Med en uppståndelsens härlighet också för oss. Tänk om vi skulle få nöja oss med en tro som bara hade jordiskt innehåll. Ja, då kan vi tala om det mest ömkansvärda av alla människor. Men med tron på Jesu uppståndelse så kan vi lyfta vår blick mot det himmelska och uppleva att hoppet låter oss inte komma på skam, utan är överflödande i den helige andes kraft. Tron på Jesus lyser som ett himla ljus här i världen. Den har sin oljeskål.

ovan till och söker det som är där ovan, där vares Kristus är. Detta på grund av Jesu fullständiga seger och hans triumferande uppståndelse.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och vi hörde precis en liveinspelning från Maranata-församlingen, sången Gyllene morgon, snart är han här. Innan dess hörde vi Yngve Stenfeldt undervisa om härlighetens uppståndelse. Den här undervisningen, det här programmet, finns att lyssna till på vår hemsida och på Radio Maranatas podd. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Och vill du ha kontakt med oss och mer information så är du välkommen till vår hemsida på maranata.se eller ring 070-201-60-20. Med det tackar jag för mig och önskar dig Guds rika välsignelse.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Fartiget handala tvo an lende tilestocon y lerdas den tretion de mai, clocan sexton vid strandwegen caiplatz schuton. Peseket vaendel ob den nordiska solidarites tournée somanornas ob ship to Gaza under mai o juni 2026. Fartiget metes ob etes tour sted pocaien. Under Belcoms manifestationerna uppträdde bland annat artisterna Stefan Sundström och Carlotta Hult. Söndagen den 31 maj fortsatte programmet i samarbete med lokala fredsorganisationer. Bland annat genomfördes en fredsmanifestation i Kungsträdgården och en marsch till Sergels torg. Efter helgen i Stockholm fortsätter Fartiget sin resa längs den svenska kusten för att belysa blockaden mot Gaza och samla in stöd. Måndagen den 1 juni var Fartiget i Södertälje. Onsdagen 3 juni och torsdagen 4 juni var Fartiget i Söderköping och Norrköping. Söndagen den 7 juni ska Fartiget vara i Motala och onsdagen den 10 juni ska det vara i Mariestad. Torsdagen 11 juni i Vänersborg. Fredagen 12 juni i Trollhättan och sen vidare mot Göteborg. Iran fick Trump att bromsa Israel, skriver Marcus Jönsson i tidningen Proletaren. Israel premiärminister Benjamin Netanyahu backade på några timmar på måndagen om att Israel skulle attackera Beirut. Omsvängningen kom efter att Iran-ledningen fått Donald Trump att sätta press på Netanyahu. Redan under helgen verkade de pågående samtalen mellan USA och Iran för att förlänga vapenvilan mellan länderna hänga på en skör tråd, då USA åter bombade mål i Iran och Irans revolutiongarde meddelade att man attackerat en amerikansk militärbas i regionen. Men det var Israel upptrappade attacker i Libanon som fick ledningen i Teheran att dra i handbromsen och deklarera att förhandlingarna skulle avbrytas. Netanyahu hade på förmiddagen deklarerat att Israel militär skulle bomba Beirut efter att de senaste veckorna tagit sig allt djupare in i södra Libanon. Israel militärerna hade också utfärdat evakueringsorder till de boende i Beiruts södra förorter, där stödet till den libanesiska motståndsrörelsen Hezbollah är stort. Men efter att Trump pratat med Netanyahu och enligt CNN behövt använda kraftuttryck för att få den israeliske premiärminister att förstå att han inte hade lov att äventyra USAs förhandlingar med Iran, avbröts attacken. Även om Netanyahu efteråt insisterade på att Israel kommer att fortsätta sina operationer i södra Libanon och har dödat minst 4 personer bara på tisdagsmorgonen. Det bekräftades kort därefter att Libanons ambassad i Washington, som skriver att fortsatta förhandlingar ska hållas under veckan för att använda förslaget som utgår från Beirut till att omfatta hela Libanon. Det finns redan en gällande vapenvila sedan den 8 april som Israel bryter mot dagligen. Frankrike har också fördömt Israels invasion av södra Libanon. Netanyahu är samtidigt under press på hemmaplan att slå ännu hårdare mot Libanon som svar på Hezbollahs framgångsrika försvar mot ockupationsstyrkorna.
Hans Minister für Enrique Sekerhet y Taman Ben-Jivir, escrepo ex at Netanyahu sagt at en Stark, primer minister, seyer ya tiliusas president, nerde möglit, o nei nerde nerdendigt. De her etiden för att säga nej till vår vän president Trump. Bolivia. Det folkliga rådet, Cabildo y El Alto, har officiellt avvisat regeringens inbjudan till dialog och skärpt sina krav på att Bolivias president Rodrigo Paz ska avgå. Beslutet att avbryta all kommunikation med regeringen fattades under ett stort cabildo i staden El Alto. Följande nyckelorganisationer står bakom kraven. Federationen av grannskapsråd i El Alto och La Paz. Den bolivianska arbetarcentralen, landets mäktigaste fackförbund. Och det nationella förbundet som stöttar blockaderna tillsammans med urfolksrörelser och gruvarbetare. Det folkliga rådet bekräftade sitt krav på president Rodrigo Paz avgång, vilket fördjupar den politiska kris som griper tag i Bolivia efter 34 dagar i rad och protester och blockader. Deltagarna godkände även följande specifika resolutioner för att intensifiera påtryckningar mot regeringen. Permanent nödsituation. Alla anslutna organisationer fortsätts i en omedelbart och permanent beredskapsläge. Utökade vägblockader. Befintliga blockader på huvudvägarna runt La Paz och El Alto ska förstärkas för att stoppa godstransporter. De resolutioner som godkändes under mötet i El Alto omfattade även följande sociala, rättsliga och ekonomiska krav. Omedelbart frigivning. Krav på att alla demonstranter som frihetsberövats under de senaste veckornas sammandrabbningar ska släppas fria. Stoppa förföljelser. Ett starkt fördömande av regeringens påstådda politiska och rättsliga jakt på fackliga ledare och sociala aktivister. Säkrad bränsleförsörjning. Krav på akuta statliga åtgärder för att häva den akuta bränslebristen och återställa distributionen av bensin och diesel. Prisstopp på basvaror. Krav på omedelbara interventioner för att stoppa de skenande priserna på mat, medicin och andra nödvändigheter. Kabinettsförändringar. Bolivias försvars- och utbildningsminister Marcelo Salinas och Beatriz García avgick från sina respektive ministerposter mitt i den politiska och sociala kris som president Rodrigo Paz står inför. Utnämningen av Ernesto Justiniano till ny försvarsminister innebär en betydande skärpning av regeringens linje mot demonstranterna. Justiniano har tidigare varit vice minister för social försvar och kontrollerade ämnen, en roll som ofta kallas landets antidrogchef. Direkt efter att ha svurit in Justiniano gick president Rodrigo Paz ut i ett offentligt tal och hävdade att protesterna och vägblockaderna delvis finansieras med pengar från narkotikahandel. Den tidigare presidenten Evo Morales och hans anhängare har fördömt omnämningen av Justiniano. De menar att valet av ett uttalat antidrogchef som försvarsminister är ett direkt tecken på att regeringen
Verbereder en Militär och våldsam insats för att krossa demonstrationerna. Kubas regering fördömer en ny Washingtons regisserad smutskastningskampanj och en farlig eskalering från USA. Uttalande från Havana är en direkt reaktion på att USAs utrikesdepartement och finansdepartement skärpt sina sanktioner mot ens absoluta största affärskonglomerat Gaesa. Denna gång i samband med de så kallade sekundära sanktioner som tillkännagavs den 1 maj, riktade mot alla utländska aktörer som genomför någon typ av transaktion med Gaesa, med betoning på påtryckningar mot finansinstitutioner. Den kubanska regeringen fördömde i tisdags att USA återigen har agerat med överlagt uppsåt i sin iver att skapa förväntningar för att misskreditera revolutionen, dess historiska ledarskap och dess ledare, och därigenom förvirrat både den kubanska folket och den internationella opinionen. Detta är en del av en färdplan utformad av ideologer inom den kubansk-amerikanska extremhögern som är stolta över att vara kreativa och oförutsägbara. Deras strategi kretsar kring användningen och vertik som drastiskt och exempellöst ökar den maximala påtryckningspolitiken. Kuba beskriver de senaste åtgärderna som de mest intensiva, oproportionerliga och farliga eskaleringen i den moderna historien mellan länderna. USAs strategi är att skrämma bort utländska investerare genom hot om sekundära sanktioner. Den avsiktliga målet är att isolera landet diplomatiskt, kommersiellt, ekonomiskt och energimässigt, att undergräva nationens hållbarhet, att villkora dialogen och att överväga alternativ för militär aggression. USA fabricerar en berättelse om riktes misskreditering mot alla institutioner som ligger till grund för Kubas sociala projekt. Gaesa bildades mitt under den så kallade specialperioden efter Sovjetunionens fall 1991. Syftet var att skapa en effektiv företagsstruktur som kunde generera utländsk valuta och de resurser som staten behöver för att upprätthålla och utveckla sociala prestationer och bidra till tillväxten av olika sektorer och grenar av det nationella livet. De materiella och ekonomiska bidragen från denna organisation, alltså Gaesa, kan ses i många exempel, byggande av mer än 10 000 bostäder i olika provinser i landet, skapande av ett pionerläger och semesterprogram för barn, och hur den kubanska ekonomin upprätthålls under åren av covid-19-pandemin. Intäkterna från denna affärsverksamhet också har anslagits till investeringar i Lidio Ramón Pérez termoelektriska anläggningar i Holguín och till design och byggande av större hydrauliska arbeten inklusive vattenöverföringar öst-väst och norr-syd till förmån för miljontals kubaner. Intäkterna från Gaesa verksamhet har använts också för investeringar och reparationer på polikliniker, familjeläkarmottagningar och skolor.
Gaesa e Inte en Produkt ob Hemlichets Makeri, Inte Heller ob Eliter, o Absolut Inte et Set Adverrica en Fotal ut Balda. Alla vers activiteter systematist e feremol vergranskning. Conglomeratet Gaesa e et Frankonrik o effektivt vertig fela resistera den permanente agresjonen o blokaden från USAs regering. Gaesa e uppdelat i flera stora dotterbolag o företagskedjor. Der ingår ett företag för turism o resor som Gaviota, Abagoanex, Aero Gaviota, två företag för handel o Sturmagnar som Corporación Cimex, Tiendas Panamericanas, TRD Caribe, Cupec Tank Estaciuner. 3. Bank Finance son Financiera Cimec o Banco Financiero Internacional. Desutom Import, Export o Infraestructura. Almacenes Universales son controlerar logistic, lager o tulchenster, inclusive driften o den estrategis viktiga diuphamnen o den especiela utbeklinsunen y mariel. Cabe coffee et cafebulag son controlerar exporten o cubas chenda nacionela cafemerken son cubita o caracolillo. Tecnotex o Tecnoimport Fretag especializada por Import Obtunga Machiner Technic o Robarur en Misil Obsanjuner Mut Cuba Usa Yersei Reten Atestrafa Vilket Utlensk Fretag el Utlensk Persun Somhelst Vasomhelst y Verden Ondon Yer Aferer Med Sekturer y Den Cubanska Economin.

Colombia, Edes Val Ventari Colombia, Escriver Marcus Jensen y Tiningen Proletaren. Nifasisten Abelardo de la Espriela van utipat Festa Omgongen ob Colombias, President Val, Efter en agresiv campaign y social a medier. Söndagens President Val y Colombia blev et boxlog o en besvikelse för vänster. I motsats till vad opinionundersökningar visat vann oväntat högerpopulisten Abelardo de la Espriela. Den första omgången med knappt 10,4 miljoner röster enligt det preliminära valresultatet mot knappt 9,7 miljoner röster för vänsterpartiet Pacto Históricos presidentkandidat Iván Cepeda, skillnad 700 000 röster. Det innebär att de båda kommer att ställas emot varandra i en avgörande andra omgång den 21 juni, då ingen fick mer än 50% av rösterna. Enligt det preliminära valresultat fick de la Espriela 43,74% mot 40,90% för Cepeda, 4% skillnad. Valdeltagande var 58%, den högsta någonsin i en första omgång. På söndagskvällen såg vänsterkandidaten att det fanns stora oklarheter runt hundratusentals röster för de la Espriela. Statschefen Gustavo Petro varnade för risken för valfusk till följd av att det privata företaget Thomas Greg Ansons, som ägs av bröderna Felipe, Camilo och Fernando Bautista, kontrollerar programvaran för förräkningen. Ett företag som regeringen redan har sagt upp avtalet med om hantering och medborgarnas identitetsuppgifter. Petro hävdade att algoritmerna i programvalan förräkning och sammanräkning ändrades vid tre tillfällen under den senaste veckan, vilket tillförde 800 000 röstkort som inte finns med i den officiella folkräkningen. Men på måndagen meddelade Iván Cepeda att partiets egna undersökningar inte visat på så stora felaktigheter att man vill tala om valfusk. Däremot lär valresultatet ha påverkats av aggressiva kampanjer i sociala medier, där de la Esprielas kampanjstab anklagas för att ha manipulerat algoritmer och använt botarméer för att fylla flödena för miljontals colombianer med lögner, manipulerade undersökningar och propaganda. Samtidigt som Cepeda led i opinionundersökningar har de la Espriela också seglat upp som favorit hos olika bookmakers den sista tiden inför valet, vilket tider på manipulation av oddsen. Nu måste Iván Cepeda och hans gräsrotskampanj ladda om efter att ha haft som genomgående budskap i kampanjen att vinna redan i första omgången. Det kommer också bli en mycket mer politiserad kampanj medan två diametralt skilda visioner för Colombia. Medan ett fortsatt projekt för fred och social rättvisa å ena sidan och en också en mycket mer politiserad kampanj medan två diametralt skilda visioner för Colombia. Medan ett projekt för fred och social rättvisa

ourselves some. Abelardo de la Espriella, Herdela Franstella, say, some Schefstendig outsider, Ival Rellsen, some inte Harnogon backroom y politiken, o Aldrich varit ablenad of staten, med sina bulgera uspel, leften moheida straf, o at viga enorma hexekerhet fengelser, pominer han om en of sina ferebilder, El Salvador's president Nayib Bukele. Samtidigt som han likt Argentinas president Javier Milei bland annat vill se skattelättnader för företagare och minskad eller total krossad anställningstrygghet för ökad tillväxt. Medan Javier Milei valde att kalla sig lejon kallar Abelardo de la Espriella sig tiger. Både de la Espriella och Milei delar en högerpopulist anti-establishment retorik. Genom att kalla sig rubbjur vill de båda sända en budskap till väljarna att de är starka nog att rensa upp i korruption, bekämpa kriminalitet och krossa den traditionella politiska eliten. Men som i Argentina kommer han inte att rensa upp korruption och inte krossa den traditionella politiska eliten, utan han kommer att krossa de sociala förbättringar. Precis som Javier Milei har Abelardo de la Espriella byggt en mycket aggressiv kampanj som drivs av hat. Precis som Milei är de la Espriella en mästare på att använda sociala medier, TikTok och X, för att sprida korta, stormiga video där han skriker ut sin ilska, pekar finger och förlöjligar sina motståndare. Detta format belönas av algoritmerna och gör att hatet och ilskan sprids extremt snabbt till unga väljare. Utrikespolitisk vill de la Espriella ha en strategisk allians med USA och Israel. Efter ett möte med Israels utrikesminister Gideon Saar i november förra året skrev han på X att han som president kommer att flytta Colombias ambassad i Israel till Jerusalem, liksom Milei också har gjort. Trump också flyttade USAs ambassad till Jerusalem 2018. De la Espriella har som advokat representerat paramilitärer. Han har i en TV-intervju berättat att han som barn roade sig med djurplågeri genom att binda fast fyrverkerier på katter. Han också fördöms av sina motståndare som misogyn och homofob, det vill säga hatar kvinnor och homosexuella. När han talade i kuststaden Barranquilla på valkvällen utmanade han USA, vars president är en annan av hans förebilder, att övervaka andra valomgångar så att banditerna, som han brukar uttala sig angående sina motståndare, inte får fortsätta styra Colombia. Han har också sagt att han vill destripar, det vill säga slita in elburna ur vänster. Detta i ett land där tusentals kommunister, vänsteraktivister och fackliga aktiva mördats på grund av sitt politiska engagemang. Ivan Cepeda kategoriserade på söndagskvällen de la Espriellas politiska projekt som maffiafascism och underströk att ingen ska tro annat än att han som president skulle rasera alla de sociala förbättringar som inleds av Gustavo Petros regering de senaste 4 åren. Ingen minimilön att leva på.

ingen gjorde reform, inget stöd offentlig utbildning och slopade studieavgifter, inget mer stöd till ungdomen, enbart och totalt stöd till de allra fräckaste och ekonomiskt mäktigaste kretsarna i Colombia. Plutokrati och korruption, det är vad herr de la Espriella och hans politiska projekt representerar, sammanfattade Cepeda. Den traditionella högerns kandidat Paloma Valencia, som oväntat fick bara 6,9% av rösterna enligt det preliminära resultatet, har deklarerat att hon ställer sig bakom de la Espriella i den andra omgången. Det har däremot ännu inte hennes vicepresidentkandidat, den öppet homosexuelle Juan Daniel Oviedo, gjort. Det är otroligt att Colombias framtid ska debatteras mellan homofobi, machismo och oansvarighet, så Oviedo på söndagen, och refererade knappast till Iván Cepeda som homofob och machista. Juan Daniel Oviedo och andra nyckelpersoner överväger istället att förblåsa neutralitet, rösta blank, eller helt avstå från att ge sitt stöd till några av de två kvarvarande kandidaterna. Samtidigt är det emot inte otroligt att en hel del konservativa väljare har valt bort Paloma Valencia i första omgång just på grund av valet av vicepresidentkandidat och istället röstat på den moderna extremhögerns företrädare Abelardo de la Espriella. Sergio Fajardo och hans parti Dignidad y Compromiso kom i fjärde plats och fick 900 000 röster, som motsvarade 4,2% av rösterna. Han har än så länge inte gett sitt stöd till någon av de två kandidaterna. En del colombianska kommentatorer vill få det till att Paloma Valencias dåliga valresultat åtminstone är spiken i kista för uribismen i Colombia, det vill säga den politiska strömning som är direkt kopplad till den blodbesudlade tidigare presidenten Álvaro Uribe. Men som Iván Cepeda konstaterade efter valet, representerar de la Espriella en återgång till den politik som fördes under Uribes två perioder som president, och Uribe själv åkte på måndagen till Barranquilla för att gratulera de la Espriella. Nu väntar tre veckor av intensiv kampanjande inför den andra valomgången den 21 juni, där resultatet också kan komma att påverkas av fotbolls-VM som börjar nästa vecka. Abelardo de la Espriella har redan, likt Jair Bolsonaro i Brasilien, en av hans förebild, försökt göra den gula colombianska landslagströjan till en symbol för sin kampanj, vilket Iván Cepeda vänt sig emot. Jag känner ingen som inte hejar på Colombia. Landslaget tillhör oss alla, så Cepeda på måndagen, och uppmanade sina egna supportar till att inte heller använda andra symboler som representerar hela republiken som nationalflaggan i sin egen kampanj. Sedan när är tröjan de la Espriellas egendom, har Iván Cepeda sagt. Iván Cepeda har lämnat in ett officiellt klagomål till den colombianska fotbollsförbundet och anklagat Abelardo de la Espriella för att ha stulit landslagströjan för politiska syften. Det colombianska fotbollsförbundet beklagade dock djupt att landslaget dras in i den politiska hetluften. De betonade att landslaget är en symbol för en het
ob man de alla politiska partier att hålla sporten och dess symboler utanför valrörelsen. Om det går bra för Colombia i VM kan det ändå vara till fördel för Cepeda, då landslags framgångar tenderar att stärka den sittande regeringens popularitet. Samtidigt kan fotbollfeber ta fokus från valrörelsen. Om några veckor vet vi i alla fall hur det gått både i VM och i det polariserade valet som man gör om Colombia ska fortsätta på en försiktig men stadig väg framåt som bryter decennier av underkastelse till USA, nyliberalism och dödlig repression mot vänster, eller om ännu ett latinamerikanskt land ska styras om en reaktionär Trump-kopia till president. I Peru avgörs den allmänna valet i en avgörande andra valomgång söndagen den 7 juni. Landets väljare ska utse sin nästa president, vilket blir landets nionde president på bara 10 år. Valet präglas av en djup politisk och ideologisk splittring. De två huvudkandidaterna är Keiko Fujimori från höger, ledare för partiet Fuerza Popular och dotter till den tidigare autoritära president Alberto Fujimori. Hon fick cirka 17% av rösterna i första omgången och gör nu sitt fjärde raka försök att vinna presidentposten. Hennes plattform fokuseras på lag, ordning, förstärks polisstyrka och att skydda landets marknadsekonomiska modell. Fujimori och flera nyckelpersoner i hennes parti har skrivit under Carta de Madrid, ett politiskt manifest skapat av Vox Tenkes Media Fundación Disenso. Relationen mellan den spanska högerpartiet Vox och Keiko Fujimori är en strategisk ideologisk allians som syftar till att stoppa västerns inflytande i Latinamerika. Roberto Sánchez från vänster, kongressledamot för partiet Juntos por el Perú, som fick cirka 12% i den första omgången. Han har varit minister under den nu fängslade federala presidenten Pedro Castillo. Sánchez driver en kampanj för att skriva om konstitutionen, öka statens kontroll över gruv- och energisektor samt utmana den sittande ekonomiska eliten. Detta val innebär också en historisk återgång till ett tvåkammarsystem. För första gången på över 3 decennier har peruanerna röstat fram representanter till både en senat, 60 platser, och en deputerade kammare, 133 platser. Det nya peruanska systemet är en atypisk form av tvåkammarsystem där senaten har fått en betydligt starkare och mer avgörande maktposition än deputerade kammaren. Partiet Fuerza Popular, alltså Keiko Fujimori, och det ultrakonservativa partiet Renovación Popular, ledda av Limas borgmästare Rafael López Aliaga, agerar i praktiken som en stark högerallians inför presidentvalets andra omgång nu på söndag. De två partierna utgör kärna i den högermajoritet som bildats efter parlamentsvalet den 12 april. Fuerza Popular blev den enskilt största partiet i senaten med 22 platser av de 60 platser som finns i senaten. Tillsammans med Renovación Popular, som har 8 representanter, kommer de att kontrollera lagstiftningen
o Nickel Institutioner. Juntos por el Perú, Har Fjurton representanter y senaten. Perú constitujun y el congresen red at abseta en president pogrun o permanent moralis u fermoga. Heger qualijunen har mayoritet y de nivalda congresen, ok, om Roberto Sánchez viner valet, candom starta en absetnins proces, umedelbart efte adjan tiltret. Mendo biheber dom tuotredie delar ob senaten ok tuotredie del ob diputera de cameren. Efterson Sánchez vet ad den Fujimorisca mayoriteten y senaten come ad bloquera hans politik, han under sina valmöten medelat ad han everet ad abgo ok utiliza nia val til bode president posten o congresen om parlamentet försöker genomföra en statskupp mot honom. De senaste slutgiltiga valprognoserna och röstsimuleringar inför söndagens val visar att Keiko Fujimori har tagit en knapp ledning, men att dörren för Fernande är helt öppen på grund av en historiskt stor andel osäkra väljare. Fujimori har en massivt övertag i huvudstaden Lima, där hon når över 52%, samt i de norra delarna av landet och i de rikare urbana områdena. Norra Peru har gynats ekonomisk om en kombination av privat gruvdrift och jordbruk. Sánchez dominerar helt på landsbygden, där kan få 54%, samt i de fattigare södra delarna av landet och i Anderna, där han på sina håll når över 53%. Andelen väljare som gör att de tänker rösta blank och giltigt eller som fortfarande inte har bestämt sig ligger på mellan 12% och 14%. Begreppet voto oculto, alltså den dolda eller skamfyllda röstande, beskriver ett väljarbeteende där medborgare döljer sin faktiska val för opinioninstituten, men rösta på kandidaten i valurnan. Inför söndagens val betonas detta fenomen av politiska analytiker som den avgörande osäkerhetsfaktor. Särskilt på landsbygden och i Anderna tenderar radikala eller missnöjda väljare att vara tysta inför officiella opinionmätningar. Enligt de senaste officiella siffrorna från Peru nationella statistikbyrån uppgår den informella sektorn till 70% av den totala arbetskraften. Det innebär att 7 av 10 arbetande peruaner, över 12 miljoner människor, verkar helt utanför skattesystemet, lagstadgade anställningsavtal, pensionsavsättningar eller sjukförsäkringar. De ekonomiska och sociala klyftorna i Peru beskrivs ofta som en geografisk och etnisk apartheid, där landets stabila makroekonomiska tillväxt under de senaste 3 decennierna i princip har stannat i storstäderna längs kusten. Den absolut största klyftan går mellan kusten och resten av landet. Peru är en av världens största producenter av koppar, guld och silver. Gruvorna ligger uppe i bergsregionerna, och trots att de genererar miljardbelopp till statskassan upplever lokalbefolkningen att de bara får miljöförstöring, förgifta vatten och förstörda betesmarker, medan vinsterna hamnar i Lima eller hos utländska bolag. Detta skapar en enorm känsla av orättvisa. 1928 skrev José Carlos Mariátegui
siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Hur es er vertolkning av den peruanska verkligheten? De hur esserna eller kapiteln analyserar Peru strukturella problem utifrån följande teman: den ekonomiska utvecklingen, indianproblemet, jordproblem, den allmänna utbildningen, den religiösa faktorn, regionalism och centralism och litteraturprocessen. Det är näst intill kusligt hur väl Mariátegui's analys från 1928 för 100 år sedan stämmer överens med dagens Peru. När vänsterkandidaten Roberto Sánchez talar till sina väljare i Anderna om att göra uppror mot Lima och återta kontrollen över jorden och gruvorna ligger hela hans retorik på Mariátegui's teorier om centralismen och storföretagens utsugnings- och landsbygden. Under Juan Velasco Alvarados regeringen mellan 1968 och 1975 under namnet Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas genomförde de mest radikala socialistiska och nationalistiska reformerna i landets moderna historia. Hans uttalade mål var att krossa storgodsägarklassen, la oligarkia, och lyfta landets fattiga majoritet. Efter att han störtades 1975 i en intern militärkupp och den mer konservative generalen Francisco Morales Bermúdez och särskilt under Fernando Belaúndes regering på 1980-talet rullades de flesta av hans reformer gradvis tillbaka eller avskaffades helt. Peru har blivit en viktig arena för handels- och militära twister i Latinamerika. Den kinesiska hamnen i Peru, officiellt kallad Megahamnen i Chancay, är Sydamerika första kinesisk ägda och kinesisk vigda djuphamn. Hamnen ligger cirka 70 kilometer norr om huvudstaden Lima. Det kinesiska statliga rederiet Cosco Shipping äger 60% av hamnen, medan den peruanska gruvbolagen Volcan äger resterande 40%. Det planerade tågprojektet mellan Chancay och Lima är ett regional snälltåg, pendeltåg som går under namnet Ferrocarril Lima Barranco. Projektet är helt avgörande för att lösa de enorma logiska flaskhalsar som uppstått efter att den kinesiska megahamnen i Chancay öppnade för full kommersiellt trafik. Den transkontinentala järnvägsprojektet som ska binda samman Atlanten med Stilla havet från Brasilien till den kinesiska megahamnen i Chancay i Peru går under namnet den bioceaniska järnvägskorridoren. Det är ett av Sydamerikas mest ambitiösa infrastrukturprojekt någonsin, och det drivs på i snabb takt av framförallt Kina och Brasilien. Den permanenta amerikanska militärkommandot i Sydamerika finns i inuti den peruanska försvarets egna militärbaser i Callao och i Iquitos. USA har officiellt godkänt en miljard investering för att uppgradera och flytta Perus största marina militärbas i Callao, vilken i praktiken skapar en kraftfull militär motvikt strax söder om den kinesiska megahamnen i Chancay. Hamnstaden Callao ligger direkt väster om huvudstaden Lima. Detta placerar den nya militärbasen knappt
ότιο χιλόμετρ σέδερ ον Σανκάι. Ουσά χαριστάρκ νερβάρου ρούντ ετίο τάλ ο περούς έγνα βάσερ.

0: Skies Very Blue, Bad Form for Angriffskrieg, kann man lesen von nihetbanken.se. Den 15. Juni skal riksdagen besluta om en proposition med rubriken Förbättrade förutsättningar för operativt militärt samarbete. På proletarens ledarsida kunde man läsa förra veckan att man skulle kunna likna de nya lagarna vid ett DCA-avtal 2.0. I juni är det 2 år sedan riksdagen antog DCA-avtalet som ger USA tillträde till 17 svenska militärbaser. På dessa baser lider de amerikanska soldaterna inte under svensk lag och vi har ingen insyn i eller kan påverka vilka vapen som USA placerar där. Nu tas nästa steg mot avgrunden. Regeringens förslag innebär att det inte bara ska kunna finnas militär från USA på svensk mark. Nu ska det skrivas in i lagen att NATO eller en stat som är medlem i NATO eller i EU får bedriva militär verksamhet och militära åtgärder på svensk territorium. Detta inte bara som försvar utan även när Sverige inte är hotat. Det enda som krävs är ett godkännande från regeringen när helst en sådan situation kan uppkomma. Från den 1 augusti kommer alltså militär från 36 andra länder att kunna operera i och från Sverige. Denna utländska militär kommer även få polisiära befogenheter. De kan få ta över delar av svensk myndighetsutövning, slippa bli kameraövervakade samtidigt som de inte behöver tillstånd för att själva kameraövervaka. Förslaget innebär enligt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att den viktiga demokratiska funktionen som riksdagen vanligtvis har kringgås. Andra länder ska utan riksdagsbeslut kunna tillåtas bedriva krig mot tredje land från svenskt territorium. På nyhetsbanken.se kan man läsa nu att Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen motsätter sig regeringens förslag och kräver i sitt remissvar att propositionen avslås i sin helhet. Föreningen riktar skarp kritik mot lagändringar i propositionen och varnar för att förslagen innebär en allvarlig urholkning av svensk suveränitet, demokratisk insyn och mänskliga rättigheter. Svenska Freds lyfter framförallt följande invändningar mot lagsförslaget. 1. Fri sedel för utländsk våldsanvändande. Svenska Freds varnar starkt för att regeringen vill ge utländska militära styrkor rätt att utöva skydd, bevakning och ordningshållning på svensk mark enligt sina egna länders regler. Föreningen poängterat att de så kallade Rules of Engagement, direktiv för väpnad våld, skiljer sig markant mellan olika NATO-länder. Att låta utländsk militär använda våld mot civila eller i offentliga miljöer i Sverige utanför svensk lagkontroll anses vara en direkt fara för rättssäkerheten. 2. Urholkning av riksdagens makt. Genom att flytta beslutsrätten för militära förvärvsåtgärder från riksdagen direkt till regeringen anser föreningen att den demokratiska kontrollen försvagas. De menar att beslut som kan dra in Sverige i väpnade konflikter eller krigshandlingar måste vara föremål för bred parlamentarisk debatt och inte gömmas undan bakom stängda dörrar i regeringskansliet. 3. Avsaknad av kärnvapenförbud. I linje med sin generella kritik mot DC-avtalet och NATO-medlemskapet kritiserar Svenska Freds att lagsförslaget inte innehåller några uttryckliga klausuler eller förbud mot införsel, lagring eller transitering av kärnvapen på svensk territorium under dessa operativa samarbeten. 4. Ökade regionala spänningar. Föreningen argumenterar för att propositionen underlättar en permanent militarisering av Sverige. Istället för att öka säkerhet anser Svenska Freds att lagändringarna skapar provokationer i närområdet och ökar risken för att Sverige blir ett måltavla i stormaktskonflikter. Svensk-kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plusgiro 88-45-82-8. Märk betalningen med container. Alla insamlade medel går till inköp av mjölkpulver samt transport av container till Kuba. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan.
1: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliet kapitel 16. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så ska vi få be igen. Ja, Fader, vi tackar dig för ditt ord och för kraften som finns i ditt ord. Tack för att du är här med din heliga ande. Jag ber om ett öppet hjärta hos mig och alla som är här att ta emot det som du vill säga, det som du vill verka i våra hjärtan just nu. Kom helige ande, forma våra liv och bygg din kyrka. I Jesu namn. Amen. Ja, så fint att få förmånen att få predika här. Det är apostladagen och jag tänkte predika över episteltexten från första Petrus. Kapitel 2, så har du din bibel med dig så kan du slå upp det kapitlet, för det är där vi kommer röra oss mest. Det finns en klassisk berättelse som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Det är en vandringsman som är ute och går, och så ser han en stenhuggare som sammanbitet, lite suckande, lite surt, hugger i sin sten. Och vandringsmannen frågar honom: vad gör du för något? Stenhuggaren svarar i barsk ton och med sur min: jag hugger sten. Vandringsmannen, han fattar att okej, här ska jag ska inte gräva mer här, utan går vidare, nickar och går vidare. Och så efter ett tag så ser han en annan stenhuggare som också står där, som inte heller ser så där jättemunter ut. Och så frågar vandringsmannen den stenhuggaren: men vad gör du för något då? Och så svarar den stenhuggaren att jag försörjer min familj, arbetar för mitt levebröd. Och så en bit längre bort så står det en tredje stenhuggare och arbetare. Och han står med ett leende på läpparna och liksom hugger med lätthet på den där stenen med släggan. Och då frågar vandringsmannen: men vad gör du för något? Och stenhuggaren torkar bort svettet och svarar med ett leende: jag hjälper till och bygger en katedral. Jag tänkte på den här berättelsen när jag läste episteltexten, för den handlar om bygge. Den handlar om Guds bygge, vad Gud gör. Vi får kliva in i hur Gud är igång och gör och bygger något stort och något vackert. Och så skriver Petrus till oss att vi är levande stenar i ett andligt husbygge. Alltså vi, alla människor som sitter här, vi tillsammans bygger ett andligt hus. Vi bygger ett tempel eller en katedral, ett hus åt Gud. Och det är stort, det är mäktigt. Jag tror att vi alla
då och då i våra liv och i vår liksom kristna vandring kan drabbas av känslor av meningslöshet och trötthet. Och vad tjänar liksom allt det som vi plöjer ner i engagemang i vårt lärjungaskap, i kristen tjänst på olika sätt? Vad tjänar det till egentligen? När man står där och liksom hamrar på sin lilla sten, det här lilla som jag gör för Jesus i min vardag, i mitt liv. Kanske man diskar efter en ungdomsgrupp sent en fredagskväll. Alla som har varit där känner vilket offer som småbarnsförälder. Eller kokas kaffe för 100:e gången till kyrkfikat. Eller bara försöka vara kristen hemma med underbara och galna ungar ibland. Så här, att vara kristen och lärjunge här. Och så kan man bli lite trött och matt. Och det känns så litet, det där som vi gör för Jesus i våra liv. Men då får den här texten och den här berättelsen påminna oss om att Gud är färd med att bygga något så stort och så vackert genom oss tillsammans. Många av oss har nog växt upp med tanken att vårt land blir mer och mer sekulariserat. Ja, men det var så jag hörde predikningarna när jag var barn. Och jag tror att vi har formats av den tanken att sekulariseringen liksom går som en nödvändighet. Färre och färre tror på Gud och vill leva som kristna i vårt land. Men är det verkligen så? Jag tänker att anar inte ganska många av oss att det är en del vårtecken? Att det är något nytt som är på väg att hända i vårt land? Det talas tro i offentligheten igen. Och inte bara sådär så att det blir pinsamt och jobbigt. Utan kulturpersonligheter kommer ut och berättar om sin kristna tro. Statsvetaren Magnus Hagevi, han slår fast, han menar att sekulariseringens era verkar ha brutits. Och det här är spännande, tycker jag. SOM-institutets data från 1988 till 2024 visar tydligt att intresset för tro ökar bland ungdomar igen. Inte bara som en idé eller tanke, utan som handling. Ungdomar ber, de går i kyrkan, de tror på Gud igen på ett nytt sätt. 34,2% av ungdomarna mellan 16 och 24 år gick på gudstjänst 2024. Och de som ber regelbundet bland ungdomar har ökat från 12,5% till 19,5% sedan 2012. Det är en ganska stor ökning på inte så många år. Och det verkar som att det här är inte bara en tillfällig liksom reaktion på kriser. Det verkar vara ett mönster. Kristendomen kanske inte är utdöende i vårt land. Och jag tänker att kan vi inte ana det här lite grann lokalt också på de platser som vi står i? Människor börja komma till tro igen, som inte har någon liksom anknytning till kyrkan egentligen, eller väldigt lite. Jag hör, när jag pratar med prästkollegor, så berättar de om hur helt plötsligt så dyker nya människor upp på gudstjänsten och börjar fira gudstjänst regelbundet. Och jag slogs av det när vi hade årets konfakull, att det var nästan något konstigt. I Svenska kyrkan så där hemma, de flesta kommer ju inte från tydligt kristna familjer. Väldigt få av dem går på gudstjänst regelbundet. Men när vi liksom ganska tidigt in i konfat så här, pratade med dem om deras tro och sådär, så var det förbluffande många som faktiskt sa att de hade en kristen tro redan. Och jag tror inte bara det för att vara snäll mot prästen liksom. Jag har ändå varit med några år. Så säger de inte alltid. Det är märkligt. Jag tycker att det verkar som om någonting är på väg att hända. Och jag säger inte det här för att vi liksom ska
Yes, slappt luta oss tillbaka i sin brassestol. Det är taskigt att säga nu när alla sitter i brassestol. Så här, gött, då kan vi chilla. Vi behöver inte ta i nu liksom och bygga Guds rike. Utan tvärtom så säger jag det här för att vi ska vara på tårna. Vi ska gå in i förberedelsemode. Tänk om Gud gör någonting unikt i vår tid. Då vill vi vara med, eller hur? Då vill jag vara med och hugga på min sten där jag står. Tänk om Gud bygger en katedral i vårt land. En plats, ett sammanhang där han kan bo med sin ande. Och det Gud gör genom dig och mig. Jag försöker påminna mig om det här när jag är så här småbarnsförälder. Att det Gud gör i våra liv, ambitionen och längtan är ju att det här ska inte bara påverka här och nu. Utan vi bygger någonting för generationer i vårt land. Jesus säger, inte bara så faktiskt, utan Jesus säger så här i Matteus 16 idag. Att det inte bara generationer, utan han har lovat att effekterna av det vi gör när vi predikar Guds ord, när vi berättar evangeliet, det sträcker sig in i evigheten, in i himlen. Jesus säger, på den klippan ska jag bygga min kyrka, min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Alltså det vi står med och bygger, det är någonting som håller in i evigheten. Jag tror att missmod, uppgivenhet och nostalgi är någonting som så lätt kan förlama oss kristna. Och många av er här, många av oss här, står ju i ett sånt sådär rikt väckelsearv. Och vi har kanske hört historierna om hur Gud fyllde stora tältmöten och missionshus och kyrkor förr. Och så känner vi att det vi gör idag är så litet, så fjuttigt. Varför slår det? Men då får vi lyssna till Petrus ord i episteltexten idag som är riktade till dig och mig som är kristen. Han säger så här, men ni som sitter här, ni är ett utvalt släkte. Ni är kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Alltså hör du vad han säger om oss? Vi kan räta på oss. Du och jag, hur små våra liv och våra sammanhang än kan kännas, så är du och jag, vi tillhör ett utvalt folk. Gud valde ett folk i historien, judarna, för att genom det folket göra hans namn känt i hela världen. Och genom Jesus Kristus så har vi blivit inlemmade i det folket. Du tillhör ett utvalt folk som ska förkunna honom, vem han är. Kungen, Gud valde kungen. Gud lät smörja kungen med olja och med sin ande för att kungen skulle representera Gud inför folket och folket inför Gud åt båda hållen. Du som sitter här har samma uppdrag. Du har en kungs uppdrag. Prästen då i Gamla testamentet. Prästen hade också en uppgift att inför Gud be folkets böner, bära fram folkets böner, bära fram offren inför Gud. Du är en präst. Du har en prästs uppgift. Och offret som du bär fram till vår värld är den som en gång för alla offrat sig, Jesus Kristus. Honom får vi bära ut i vårt land. Du är ett utvalt folk. Du är en kung. Du är en präst. Det är inget litet uppdrag som vi har. På apostladagen idag så firar vi ju de här apostlarna som först fick predika de goda nyheterna att Jesus hade dött för våra synder och uppstått från de döda.
Och särskilt så firar vi traditionellt Petrus och Paulus på apostladagen. Men vi lyfter också blicken den här dagen och ser att deras kallelse och uppgift, den förlängs genom generationer till oss som sitter här idag. Vi har apostlarnas uppdrag här idag att förkunna om Jesus Kristus, vem han är. Men när vi nu får liksom tacka ja till den här stora uppgiften som vi har, det här fantastiska uppdraget, ja, men då är det viktigt att fundera, hur bygger vi då? Vilka byggstenar ska vi använda i det här andliga huset som vi bygger i vårt land? Vad är liksom viktigt i Guds bygge, Guds kyrkbygge? Och här finns massa saker att säga. Och när man väljer någonting så missar man tusen saker. Trosbekännelsen, det är ju något fantastiskt som är givet oss. Det är det centrala liksom. Den har vi med oss när vi bygger hans rike. Reformatorerna, Luther, han använde också de tre sola-uttrycken. Som också är så här bra hjälpmedel. Vad är det vi ska ha med oss när vi bygger Guds rike i vårt land, Guds kyrka? Sola scriptura, skriften alena. Sola fide, tron alena. Sola gratia, nåden alena. Och sen kom de senare reformatorerna och la till ytterligare två stycken. Soli Deo gloria, all ära till Gud. Och solus Christus, Christus alena, bara Christus. Och i den lilla texten som vi läste, de här verserna från första Petrusbrevet, så ser vi alla de här sola, alla de finns nämnda, jag kommer snabbt gå igenom. Vi har skriften alena. Ja, vi hör i vers 6 som ni är med, så står det, det står i skriften. Det är vad vi bygger vår tro på, det står i skriften, det står skrivet. Eller vers 8, de stöter emot därför att de inte lyder ordet. Lydnaden till ordet är avgörande i Guds bygge. Tron alena, sola fide. Vers 7, äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på. Tron på Jesus Kristus är avgörande i det bygge som sker i vårt land. Tron alena, nåden alena, sola gratia. Vers 10, ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Han har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Där har vi nåden. Trots allt vad vi har gjort, hur vi inte kan leva upp till det som är Guds vilja, så får vi vara med därför att nåden räcker. Ära till Gud alena, soli gratia. Vers 10, ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Nej, det var vers förra. Soli Deo gloria. Jesus är utvald av Gud och ärad av honom. Målet med Jesus är äran. Guds ära, hans ära därför att han är ett med Gud. Och Kristus alena då, solus Christus. Och jag tror att med stöd av Bibeln som helhet och med stöd i de här texterna som vi läste idag, så kan vi nog säga att det här är själva centrum i det centrala. Jesus kallas ju för Bibelns stjärna och kärna. Här har vi det absolut mest centrala som vi kan ägna oss åt i vårt bygge, Jesus Kristus. I evangelietexten så blir det ju så tydligt att det är vem Jesus är som allt står och faller på. Vem säger folket att jag är? Du är Messias, den levande Gudens son. Där har vi det. Vem Jesus är, att han är räddaren. Det är det absolut avgörande. Och i första Petrusbrevet kapitel 2 så får vi höra om Jesus. Att han är hörnstenen. Hörnstenen. Och, ja, men hörnstenar kanske vi inte, jag är inte snickare, men jag tror inte att vi arbetar så där jättemycket på det sättet idag. Men i antiken var det viktigt, kallades också för grundsten eller capstone. Den här hörnstenen, och den var superviktig i byggnation i antiken. Det var hörnstenen som var den första stenen som man la
i en byggnad. Det var hörnstenen som sen liksom blev referenspunkt för hela byggnaden. Det var den man mätte utifrån, det var den man drog upp linjerna utifrån. Det var hörnstenen, bar ju dessutom massa vikt eftersom den lades först i bygget. Jesus är hörnstenen i bygget. Han är den som trons byggnad vilar på. Han är centrum i det centrala. Det är utifrån Jesus och hans uppståndelse som jag har Bibeln som auktoritet och grund för mitt liv, sola scriptura. Det är Jesus som är trons upphovsman och fulländare, sola fide. Det är honom jag tror på, inte styrkan i min egen tro. Det är genom Jesu kors, den försoning han vann när han dog för oss, som vi kan få lita på att nåden, den gäller verkligen dig och mig, sola gratia. Och när blir Guds ära som störst? Jo, Guds ära blir paradoxalt som störst när han i Jesus kliver in i skammen och vanäran och dör som en brottsling på korset. Soli Deo Gloria. Tänk att vi får vara med i det bygge som Gud gör i vårt land. Sprida det budskap som verkligen är hopp till en ibland ganska så förvirrad samtid, eller hur? Det budskap som ger räddning, det budskap som håller att sätta sitt liv på, som håller in i evigheten. Tänk att vi, hur små vi än känner oss, hur litet det verk som vi än står i vår vardag. Tänk att vi får vara med i det enorma katedralbygge som sker i vårt land. Guds rikes utbredande. Surdegen som till slut genomsyrar hela degen. Därför tänker jag att vi frimodigt, med glädje, som den här stenhuggaren i berättelsen, kan få hamra på vår sten. Gud, kom och bygg ditt rike i vårt land. Låt din vilja allt mer ske här hos oss. Ja, Fader, vi tackar dig för den tid som vi får leva i. Herre, hjälp oss när vi kämpar med missmod. När vi fastnar i att vem är jag? Herre, vi tackar dig för den tid som vi får leva i. Herre, hjälp oss när vi kämpar med missmod.

ta vara på den spännande tid som vi lever i och bygga med glädje och frimodighet och uthållighet. Och Herre, börja alltid först med ditt verk i mitt liv. Låt mig formas av evangeliet, av Jesus Kristus, av din heliga ande. Och allt folket sa: Amen.